0: מאות בגדה. חיילים, שזה לא ברור אם זה חייל או לא חייל, או חייל גמר, או מתנחל, או חצאי חמושים, חצאי... אני חייבת להגיד שיש גם שימוש ציני מאוד בילדים מתחת לגיל 18, שמסתובבים שם בחוות האלו. חלק, אני בטוחה, אומרים תמיד שזה נוער קצה, וזה נוער בסיכון, זה לא נכון, יש גם, אבל לא רק... זה חבר'ה שגם הרבה מאוד מההורים שלהם שולחים אותם לשם. כן.
1: מבחינתכם, איך אתם מנסים לתמוך, לעזור, ואני מבינה שגם המצב אצלכם לא קל במקרים רבים.
0: נכון. יש הרבה, במיוחד, הרי פעם הסיפור הוא שאנחנו כביכול ישראלים, אז הפריבילגיות שלנו ומה שנקרא שוב במרכאות הדם שלנו שווה יותר משמע, אנחנו יכולים בגוף שלנו להגן על הפלסטינים והמתנחלים בעצם לא יפגעו בנו. זה היה נכון לפעם, היום זה כבר לא ככה, יש לנו פעילים שהוקעו עד זוב דם וחלקם עד לא מזמן היו מאושפזים בבית חולים. אבל אנחנו זה לא הסיפור. הפלסטינים הם הסיפור פה, והפלסטינים הם מה שחשוב פה. וככל שיבואו יותר ישראלים לעשות את הדבר הזה, את העמידה הזאת לצד הפלסטינים, אני חושבת שהדבר הזה באמת יכול להיות כוח מאוד גדול ולעשות...
1: יש לך מושג כמה בכלל, כאילו, אתם, כאילו, מבחינתכם, כמה אנשים אתם באותן קבוצות, כמה פעילים יש בכלל שהם פרוסים ברחבי ההגדה?
0: תראי, אנחנו לא הרבה ולא מעט. אנחנו כן צריכים, אנחנו לא מספיק. זאת אומרת, המתנחלים יש להם גם את כל הצבא איתם והמשטרה איתם. זאת אומרת, שאני למשל יכולה לעמוד בשטח ולהתקשר למשטרה על אירוע, כי הרי הפלסטינים, אנחנו האזרחים, הישראלים, מתקשרים למשטרה והפלסטינים מתקשרים לצבא. עכשיו, לכאן או לכאן, אף אחד לא איתנו. יש חיילים, החיילים רעולי פנים מגיעים אלינו והרבה מאוד פעמים... משתמשים עלינו בביטויים כשמאלנים, אנרכיסטים, ממש כאילו זה, אין מקצועיות. זה מרגיש כאילו יש מיליציה מאוד גדולה אחרי הקו הירוק, שגם נכנסת פנימה לתוך הקו הירוק, לתוך 48. זה מאוד מאוד לא פשוט, אבל אנחנו חייבים לעשות את זה. הנשק שלנו במרכאות הוא בעצם המצלמה, והעובדה שאנחנו מתעדים בשטח, אבל כפי שאנחנו רואים, גם יש ג'נוסייד שמתועד במשך שנתיים וחצי, והדברים ממשיכים. אז אנחנו, אז לצערי הרב, גם התיעוד, זה מאוד מכאיב לי להגיד את זה, גם התיעוד כבר לא מספיק.
1: לא ממש מספיק, או לא ממש לא עוזר מספיק. לצערנו. אור סיוון, תודה רבה לך. תודה.
0: שוקרן. שוקרן.
1: תודה, שוקרן. ביי ביי. إذن الناشطة ناشطة السلام في دوريات الحراسة في الضفة الغربية أور سيفان قالت أنه على الرغم من أننا نوثق كل ما يقوم به المستوطنون ولكن للأسف هذا بات لا يساعد كثيرا في ظل اعتداءات المتكررة في مختلف أنحاء الضفة الغربية من جانب مجموعات كبيرة من المستوطنين. أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: الطريق ساحلي جنوبا مزدحم من مفترق حفتسالت وحتى بوليغ، 4 من مفترق بن عامي حتى عين همفرات. وصلنا إلى ختام هذه الساعة، الساعة الأولى من برنامج هذا النهار. على رأس الساعة نلتقي في ملفات جديدة، ابقوا معنا من فضلكم.
3: راديو أوتوموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستكمال

0: כאילו, כן, באיזה מידה הן נכונות, באיזה מידה הן ריאליות, לגבי גם מה המחיר שאיראן משלמת תוך הפסקת האש הזו והמצור.
1: המחיר הוא כואב, אבל לא למשטר, הוא כואב לאוכלוסייה. 50% הבטלה, אינפלציה אדירה, המטבע האיראני כבר, אני לא יודע, אפילו לדעתי כבר במזוודות אי אפשר יהיה לאסוף אותו כדי להמיר לדולר אחד. אז, אבל זה אי השוויון המובנה בין דמוקרטיה שצריכה להתחשב במדיניות פנים לבין דיקטטורה שמתחשבת הרבה פחות. לא שהאיראנים לא המשטר לא מתחשב בדעת הקהל, אבל בינתיים הוא מרגיש שהוא יכול להמשיך להיות במצב הזה, כי האוכלוסייה לא מתקוממת, אפילו לא יוצאת לשמיטה כזו או אחרת בגלל יוקר המחיה מאמיר, בגלל המחסור במוצרים, בחומרי גלם, בנפט, ולכן האיראנים מנצלים את זה. הם לא צריכים מודיעין, הם קוראים את העיתונים והם רואים שטראמפ בלחץ. אבל מצד שני, אני חושב שהאיראנים עלולים גם לעשות מיסקלקולציה, ובסוף טראמפ, כמו שראינו את זה ביוני, היא קמה כך חזקה. עכשיו, חלון ההזדמנויות למעלומה נוספת, הוא לא רחוק טווח, הוא צריך להיות בזמן קרוב יחסית, אחרי הפגישה, בחירות אמצע, צריך להתחשב במה שקורה בארצות הברית, במצב הכלכלי, ולכן יש לו לדעתי חודש מקסימום כדי סוף סוף לקבל החלטה לכאן ולכאן.
0: ואז מקסימום, יש לנו מקסימום חודש שנבין מה הולך לקרות לפחות.
1: אולי חודש כדי שכבר נראה מה קרה. זו הערכה שלי, בסוף מאי, תחילת יוני, הוא לא ירצה לפתוח במלחמה כוללת, וזה החלון ההזדמנויות לתת איזה מעלומה, שאולי, אולי, אולי, תבהיר לאיראנים שהם משחקים באש.
0: תזיז את העניינים.
1: כן, הם מנצלים את המצב, ברור, הם מנצלים את טראמפ, הם מבינים שהוא לא רוצה מלחמה, הוא מחפש דרך שמישהו יושיט לו אפילו שלב אחד בסולם כדי שהוא יכול לרדת ממנו, וזהו, זה המצב. בינתיים זה מבוי סתום, ואנחנו מתקרבים כבר לחודשיים וחצי של מלחמה כזאת או אחרת, למרות שהפסקה יש נשמרת, אבל אסור לשכוח שהאיראנים גם תוקפים את השכנות, את קטר וקטר אימה, שזה
0: המצב גם בלבנון נמשך כמובן.
1: כן, האיראנים קושרים את סיום המלחמה שלהם עם סיום המלחמה בלבנון, אבל אני לא נראה שישראל מתכוונת לסיים את המלחמה, אלא אם טראמפ יכפה את זה.
0: יכפה, כמובן. יוסי מילמן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: תודה לכם.
0: תודה. إلى هنا في هذا الملف. طوينا في هذا العدد على الأقل ملف إيران بما أننا اضطررنا لتقسيمه بسبب ما حدث, الجريمة المؤسفة المروعة في مدينة الرمل, وننتظر المزيد من التفاصيل عنها. ولكن حاليا نواصل الإفادة بأنه 4 سيدات مصابات بهذه الجريمة, وإحدى السيدات جروحها وصفت بأنها حرجة للغاية, وطبعا نقلت السيدات للعلاج في مستشفى شمير أساف هاروفي. إلى الشأن الداخلي الانتخابي, وكل الانتخابات التمهيدية في الأحزاب العربية تمهيدا طبعا للانتخابات العامة, فقد افتتحت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة, أو فتحت باب الترشح للمواقع 6 الأولى في قائمتها البرلمانية, على أن يغلق يوم الخميس المقبل هذا الباب, باب الترشح, فيما أعلن كل من رئيس بلدية عرابي السابق أستاذ عمر واكد نصار والنائب السابق يوسف العطاوني خوضهما المنافسة على المقعد الرابع في القائمة. أستاذ عمر واكد نصار رئيس بلدية عرابي السابق, صباح الخير أستاذ عمر.
2: صباح النور شيرين, صباح النور لجميع المستمعين والمتابعين.
0: أهلا بك, مرشح في قائمة الجبهة, أو تريد أن تكون ضمن قائمة الجبهة في الموقع الرابع, لماذا الرابع؟ وطبعا نتمنى لك التوفيق, ولكن لماذا الموقع الرابع, ولماذا تخوض هذا يعني السباق الانتخابي؟